جس دے چت وسیا میرا سوامی جس نو کیوں اندیسا کسے گلے دا لوڑیے ہر سکھ داتا سبنا گلاں کا تس نو دھیان دیاں کم نمک گڑی منہ موڑیے جن ہر دھیایا تس نو سرب کلیان ہوئے نت سنت جنا کی سنگت جائے پئیے منہ جوڑیے سب دکھ بکھ روگ گئے ہر سیوک کے سب جن کے بندھن توڑیے ہر کرپا تے ہوا ہر بھگت ہر